0: Ja, jeg bare renser strupen her nå.
1: Strupen da, for nå er det topp 10-listetid.
2: Det var mye gøyere på den strupen.
0: Ja, det var jo, det hørte ikke du da.
1: Det er tidlig. Det handler om bøker. Var det bibliotekdagen?
0: Ja, og da hadde vi jo sjekkereplikker på biblioteket.
1: Ja.
0: I dag så er det 10 bøker som ikke, jeg gjentar, ikke kan leses.
1: Ikke kan leses?
0: Ja.
1: Morgenklubben med Loven og Co for Radio Norge presenterer topp 10-listen bøker som ikke kan leses. Plass nummer 10.
0: Fink.
1: Bokfink.
2: Å, herregud.
1: Det er der, ja.
2: Ok.
1: En ful, altså. Plass nummer 9.
0: Løv, ja.
1: Og det må være flere bøker som heter vel.
0: Nei, Bokløv.
2: Hva er Bokløv?
0: Bokløvstilen.
1: Det er han som...
0: Han begynte med
1: sånn V-stil. V-stil.
0: Ja.
1: Jeg trodde han var 190 år gammel, han var bare 60.
0: Ja.
1: Men Bokløv, altså. Plass nummer 8.
0: Bokenne Bruse.
1: Ja, altså, er dette liste, bøker som ikke kan leses? Plass nummer 7.
0: Øl. Bokøl.
2: Å, herregud, Geir.
0: Ja, men, ja, vi er snart.
1: Plass nummer 6.
0: Lommebok. Lommebok.
1: Plass nummer 5.
0: Stavkjeks. Bokstavkjeks. Du kan leses det da.
2: Ja, den kan du leses.
0: Men da må du lavere selv.
1: Ja, bøker som ikke kan leses. Plass nummer 4.
0: Under. Underbokse.
1: Nei, vet du, den går ikke faktisk.
0: Jo, han må nesten ned, for den står på plass nummer 4 der.
1: Ja, plass nummer 3 da.
0: Se hansker?
1: Ja,
0: boksehansker.
1: Boksehansker. Ja, du må jo ha, det er jo bøker.
0: Boksehansker.
2: Jeg er ikke imponert.
1: Nei, ikke det helt tatt.
0: Ok, neste blir det.
1: Plass nummer 2.
0: Nafisk? Boknafisk. Nå begynner du å like det, Loven.
1: Ja, nå, den var innenfor. Og jeg er veldig spent på. Siste er plass nummer 1 på topp 10-listen. Bøker som ikke kan leses. Plass nummer 1 er
0: Hore.
2: Hæ?
0: Horebok.
1: Nei, vet du, dette her, den går på listen over.
2: Skal vi si sånn at vi aldri har den listen
1: igjen? Den skal vi ikke ha igjen, Geir.
0: Om vi skal. Det er jeg som bestemmer det.
1: Ja, bøker som ikke kan leses. God morgen.

0: Morgenklubben på Radio Norge. God morgen, have sun always.
1: Er det fordi at sola alltid skinner på skjermen, eller er det fordi at det alltid er så fint vær på TV-programmer?
0: Det kan du regne med, men da har aha, ikke sett mye.
2: Hvem av
1: de kan du regne med?
0: Nei, alle tre.
1: Det var bare to ting jeg spurte om da.
0: Hva du spurte om?
1: Ja, du er som kjæringene, du hører ikke etter. Jeg spurte, er det den teksten, er det fordi sola alltid skinner på skjermen så du ikke ser, eller er det fordi at alt du ser på TV, der er det alltid sol og pent vær?
0: Ja, og så skulle jeg... Nei.
1: Og da skulle
0: jeg si
1: det er du
0: sånn,
1: som er ankeret her. Du må jo ha analysen.
0: Analysen, det er at det alltid er fint å være på TV. Men da har de ikke sett skandinavisk og finsk krim.
1: Nei, for der er det litt mørkt.
0: Ja, og skotsk,
1: ja.
0: Og engelsk.
1: Der, der. Er du sånn som er borte og justerer på TV-en da?
0: Da justerer jeg. Nå er det quiz.
1: Ja.
0: Og det er San Marino som er nasjonal.
2: Det handler om fjernsynets makt, falske fasader og kontrast mellom den polerte TV-verdenen og menneskeensomhet.
0: Ja. Nå skal vi ha quiz. Er det greit? Ok, da kjører vi på. Og i San Marino-quizen i dag så begynner vi med spørsmålet. Hva er hovedstaden i San Marino? Oi. Er det San Marino? Eller er det San Marino City? Eller er det Marino La Vella? Hva tror du, Geir?
1: San Marino.
0: Ja, det er helt riktig.
1: Jeg har vært der,
0: ja. Du har vært der, ja?
1: Nei, jeg har ikke.
0: Nei, du... Flagget til San Marino er hvitt og blått, med våpenskjold i midten, omkranset av hva? Er det en ørn med sverd og en due? Og en kvist, eller er det syv stjerner med solstråler imellom? Eller er det laurbærblader og eikeblader, tror du, Geir?
1: Nei, jeg tror
0: det
1: er laurbærblader og eikeblader.
0: Ja, men det er riktig! Det er
2: selvfølgelig, jeg har alltid laurbærblad i vannet når du koker pasta i San Marino.
1: Fy faen!
0: Hvilke av disse påstandene om San Marino er løgn? Abraham Lincoln er æresinnbygger av San Marino. San Marino er Europas nest største leverandør av laurbær. Eller San Marino har ikke jernbane, bare taubane. Hva tror du,
1: Kim?
2: De har ikke jernbane, bare taubane.
0: Nei, de har jernbane og ikke taubane. Nei, de har bare taubane, mener jeg.
2: Ja, de har det. Mm. Ja, for det var løgn,
0: ja. Ja, det er løgn. Jeg sa det veldig trygt på det.
2: Ja, det gjorde du. Mm.
0: Hva tror du da, Geir?
1: Lincoln. Abraham Lincoln.
0: Nei da. Det er at San Marino er Europas nest største leverandør av laurbær, som er en løgn.
2: Ja, for det er det ikke, nei.
0: Nei, det er det absolutt.
2: Du må hvile på laurbær,
1: ja. Ja, hvor langt ned på laurbærskalaen ligger de?
0: Nå skal dere få en sang her som vi alle kjenner.

0: Jeg må innrømme at jeg aldri har hørt den.
1: Nei, det er altså den her. Du har hørt mange ganger? Ja, ja, ok. Det var altså Eurovision-sangen til San Marino, som ikke kom til finalen en gang. Men hvilken berømt gjestartist var med San Marino her da, med låten Superstar? Var det Enrique Iglesias, Johnny Logan, eller... Vær så god, Geir.
2: Boy George.
1: Ja!
0: Ja, det var Boy George!
2: Og det sa du ikke engang. Men jeg visste det.
1: Nei, men,
0: ja, men vi husker jo det. Det
2: her
0: husker jeg jo faktisk. Ja.
2: Men, og kom ikke til finalen, en stor skuffelse.
1: Men når jeg sier at den har jeg hørt mange ganger, hadde du hørt mange ganger?
2: Ja, ja. Du, jeg har jo sånn samlekassett med San Marinos Grand Prix. Ja,
1: siste spørsmål, vi har ikke så god tid her. Hva får du hvis du bestiller en San Marino spesial på restauranten San Marino Pizza og Grill i Sandvika? Er det pizza med biff, kylling, sopp og oliven? Eller er det kebab toppet med pommes frites og bearnaisesaus? Eller er det løvstektallerken med potetbåter og ananas? Tror du, Kim?
0: Jeg tror den første.
1: Du tror den første? Pizza med biff, kylling, sopp og oliven, ja, er riktig. Og det er Geir allikevel som vinner San Marino-quizen der, altså.
0: Takk,
1: for en rotete, morsom, artig, gøy. Jeg likte denne quizen.

0: 7:30, det er morgenklubben med Loven og Co. du hører på. Det blir ikke togstreik.
1: Nei, men var det, er ikke noen, var det noen lokomotivfører som ikke var helt i mål?
0: Ja, de er ikke i mål enda.
1: Nei, jeg synes vel de er ganske viktige på et tog.
2: Ja, for hvis ikke de er enige og de streiker, så
1: ja, da hjelper ikke med en konduktør, altså.
0: Nei, men Jernbaneforbundet, i hvert fall NJF, de er enige med vi i årets lønnsoppgjør. Og så er det lokomotivføreren, de har satt sin mekling på pause. Og jeg tenker sånn, uansett hvem som streiker og ikke skal streike nå, så merker vi jo ikke stor forskjell. Fordi det er jo ikke mye.
2: Det toget kommer ikke uansett, kommer,
0: det er altså sånn at det blir forsinket, det ikke kommer i det hele tatt. Det er jo det som er hverdagen til folk.
1: Men var det ikke noe kål på Gjøvikbanen i dag også?
0: Ja, det,
1: jeg prøvde å finne ut av det her, for det var noe sykdom blant personalet der.
0: Åja, så har de begynt å bli syke der oppe?
1: Ja, det er jo klart, det er jo høsten, vet du.

0: skulle sette meg på toget, og så da er det jo et stykke til Voss. Det er jo lengre enn Geilo, som jeg alltid går av på, ikke sant? Det er bare enda litt lengre. Så tenkte jeg, nå skal jeg, ja, men da får jeg prøve å slappe av og kose meg, og så er innstilt på det. Men toget er jo ikke innstilt, men det er reparasjoner på linjen. Ja. Så der er det buss for tog, og det tar ikke mer enn 8 timer. Så da nå må Toren kjøre, for jeg orker. Det gjør jeg bare ikke, altså.
1: Men du sitter ikke 8 timer på buss, du?
0: Nei.
1: Det er jo synd det da, når vi skal på busstur en hel uke med morgenklubben.
0: Ja, det er en uke.
2: Altså, jeg er veldig glad for at vi skal på busstur. Ja, altså,
0: men det har jeg ikke prosessert enda. Men jeg tror det blir veldig gøy, for at det er vi en gjeng på en måte.
1: Ja. Nei, men vi skal på busstur, altså. Ja. Vi skal flytte studiet vårt inn i en svær morgenklubbenbuss og kjøre direkte fra E6. Så hvis du har noen tips langs veien, så ta kontakt med oss på 08282.
0: 08282, eller gå inn på radionorge.no. Vi skal på busstur, ja. Det er ikke noe tvil om det. Det kan jo bli gøy, da.
1: Ja, det er 8 timer. Det er en uke, det er loven.
0: Det er en uke, ja.
2: Du kan få sitte ved vinduet.

0: onsdag 6:30 over 7. Morgen. Vi skal på tur og kjøre E6 og sende direkte fra Strømstad til Trondheim. Det skjer fra 14. september.
1: En bussjåfør, en bussjåfør. Det er en mann med godt humør.
0: Og det er jo akkurat det vi må ha. Vi må jo ha en bussjåfør med godt humør. Og det, vi vet jo ikke det enda, men vi har fått ringt opp akkurat nå. Jeg tror han er klar på telefonen. Espen Gjester, god morgen til deg.
2: God morgen, god morgen.
3: God morgen, bussjåføren vår.
0: Og du skal være vår sjåfør i en uke.
2: Jeg har fått gleden av det, det gleder jeg meg kjempe moro.
0: Er du sikker på det?
2: Jeg hører jo på dere på morgenen, dere høres jo som ordet etter folk, så det tror jeg vi skal klare.
0: Ja.
3: Jeg kan bare si at det er ikke alltid loven er like hyggelig etter noen dager i buss. Men det klarer Geir og jeg å balansere ja, ganske
4: ja,
3: fint.
4: Ja, der er vi.
2: Så jeg hørte at den er litt sær, men da har den fått en fin buss i hvert fall, så ja. Da tror jeg dette skal gå bra.
0: Ja, hva slags buss er det?
2: Dette er en Volvo 9900 dobbeltdekker, og dette er en av en. Det vil si at den er spesiallagd i Finland, med sånne enkeltstående kjøretøy på en måte, så den er kun, det finnes ikke lignende buss.
3: Oi, så spennende!
0: Og jeg er jo glad i det finske når det gjelder båt, så dette blir veldig bra.
2: Men, ja, altså, her har du 500 hestekrefter, så du har jo litt å kjøre med da.
0: Ja, ja.
3: Men det er dobbeltdekker, det betyr at det er to etasjer, ikke sant?
2: Det vil si at det er to etasjer, ja. Og det er en flott buss. Den er innredet som en VIP-lounge. Dette er en business class buss, altså den er innredet som en VIP-lounge.
0: Oh, ja.
2: Så dette er tak, og det er masse detaljer.
0: Det er tak i bussen?
2: Ja, det er tak i bussen som er speilprodert med så stål og håndtak og koppholder som er lakkert i messingfarge. Bare lakken til disse koppholdene koster 21 000, så dette er bra buss.
0: Ja, nå begynner det.
4: Nå begynner loven, og nå kvikner han til her.
2: Så er det fire kjøleskap og sånn der kaffeautomatopplegg som går automatisk opp fra benken og så videre. Dette blir veldig fancy.
0: Jeg kan få en egen etasje da, kanskje?
2: Du kan få en egen etasje, ikke sant? Og det er også, den kan du få, det er et egen sånn der lugar for sjåføren som kan legge seg ned og slappe av litt, så da kan du slappe av utover den.
0: Du vet at det blir så bra. Jeg bare forbereder deg på, Espen, at Geir kommer til å mase om å prøve å få kjøre denne bussen, det er jo, men det får vi ta på en kammerset og en parkeringsplass.
2: Det får vi ta på kammerset, ja, parkeringsplass, bære av en parkeringsplass, få bort alt av hindringen, skulle vi se hva vi får.
3: Ja, det lover jo veldig bra da, altså, men hvordan er det, hvordan er seten og sånn inn der, er det sånn rader sånn som man er vant til på vanlige busser, eller?
2: For å si det sånn, her er det masse bord og eget lounge-bord i bakhuset.
0: Åja, men nå ser jeg bildet!
2: Wow. Normalt så tar jeg en sånn, det er dobbeltdekket, tar jeg sånn type, ja, så mellom 70-80 passasjerer, denne tar 56.
0: Ja, og det blir studio vårt.
2: Så det er jo godt plass til, får du det. Det blir studio fullt plass, her kan du sitte og slappe av med beina på bordet, dette blir bra.
0: Ja,
3: og, herregud,
0: vi trenger stort bord til.
2: Og dette, du snakker om disse setene, dette er jo sånne skinn, her er det skinnsete med ekte skinn.
0: Oh,
2: det er ikke noe sånn sky eller sånn annet tull, dette her er skinn fra Skottland, så her snakker vi.
0: Du
2: vet ikke hvor godt kjent det, men det er sånn Murihead-skinn.
4: Det burde du ha visst hva Murihead-skinn er.
0: Jeg burde jo gjøre det.
4: Det er sånn som ikke har blitt stikket av veps og ikke har gått i piggtråd, vet du.
0: Nei, men du vet at dette her, Espen, nå har vi fått...
3: Dette lover veldig godt.
0: Absolutt. Vi gleder oss nå, det merker jeg faktisk på ekte her, altså dette
2: skal... Ja, jeg gleder meg kjempegodt. Jeg fikk spørsmål om dette, jeg var ikke nei mitt, men jeg måtte jo overtale kjøringen at nå drar vi ikke på ferie, nå skal vi på tur.
4: Skal hun være med?
2: Jeg kan ta med, det er helt sikkert hvis det er greit for det.
3: Ja, det er veldig gøy at du tar med kona, det liker jeg.
0: Hva heter hun?
2: Hun heter Marit.
0: Hei, Marit. Ja, veldig bra. Espen, tusen hjertelig takk for praten. Ha det godt.
2: Lige måte, vi ses snart.
4: Ja, vi gjør det.
0: Vi vet av hva bussjåførene heter, og at vi har funnet ut at det er en skikkelig koselig kar som tar med seg kona sin når vi skal ha studio.
3: Ja, det er nydelig.
4: Du kan servere deg kaffe med skål og after eight.
0: Det blir så... Nei, dette... Og du hørte han var ikke fremmed for at du kunne kjøre bussen.
4: Nei, jeg...
3: Men vi trenger jo tips da til hva vi skal oppleve langs strekningen, så bare ta kontakt med oss på 08282, eller så kan du gå inn på radionorge.no.
0: 08282. Hva skal vi gjøre? Oppleve, spise på veien fra Strømstad til Trondheim.

0: Morgenklubben på en vill lørdag. God morgen. Kanskje du har fått med at vi skal sende direkte fra en buss i en uke. Og det gleder vi oss nå voldsomt til. Fra Strømstad til Trondheim, E6 direkte. Gå og les mer inn på RadioNorge.no. Vi må jo oppleve ting, vi må jo se ting, vi må jo bli tipset.
1: Og så skal vi jo ha litt i magen, vi å spise og drikke litt. Og...
0: Ja, og Kato fra Flisa, vær så god. God morgen.
2: God morgen.
3: God morgen. God morgen.
1: Ja, hva bør vi se, Kato? Hvor er, har du noen tips?
2: Jeg mener at hvis dere har lyst til å spise den største softisen noen har spist, så må dere dra på nebbene snorgående etter Annelva.
1: Ja.
2: Det er et måltid i seg selv. Det må passe på å få dotur etterpå. Altså.
1: Nebbenes. Der, ja, det er jo på den, de to svære bensinstasjonene som ligger på hver siden.
3: Her googlet vi nå. Jeg ser en softis som er to ganger større enn hodet til han som spiser den. Altså, det er det største,
0: den største verden, softisen der,
1: jeg har sett. Og jeg er jo ikke fremmed for en iskrem. Bare ikke blir
2: bensin. Nei, jeg vet jo det, Geir. Jeg vet jo det.
0: Ja. Du, der bare strøssel veier jo en kilo.
1: Så det... Jeg gikk opp en halv kilo bare å se på bildet der, nå.
2: Ja.
0: Men Nebbenes og softisen der, det er tipset for hva vi bør stoppe innom. Tusen hjertelig takk, Kato. Det var
2: bare hyggelig.
1: Da blir det iskrem.
2: Og god tur.
0: Jo,
2: håper dere får fint vær.
1: Ja, det er samme. Det er tak på bussen, vet
0: du. Ja, det...
2: Ja, men har dere taket på det, vet du?
1: Ja,
0: det har vi taket på, hjertelig. Og vi trenger jo flere tips. Hva skal vi oppleve? Hva skal vi spise? Hvem skal vi snakke med?
3: Har du lyst til å møte oss på veien? Altså, vi trenger jo...
0: Vil du sitte på?
3: Ja. Trenger du hike?
1: Vi kjører ikke tilbake igjen, men...
0: Nei, det gjør vi jo ikke. Men det kan vi også ta litt mer direkte, siden det heter E6 direkte. Dette er Radio Norge. Tips oss 08282.
1: 08282.
0: Eller gå inn på radionorge.no. Der kan du lese litt om turen og skrive til oss.

0: Juletider i morgenklubben på Radio Norge. God morgen, stor stå hei i byen i går.
1: Ja, det skjer jo litt i Oslo sentrum om dagen.
0: Det kan vi trygt si. Og i går så var det mye politi og garde og folk og sikkerhet rundt omkring i Oslo. Fordi da skulle jo være kortesje fra slottet opp til Stortinget. Og så ble det avlagt da denne... Ja. Løfte eden og det er jo tidlig. Men det var altså så mye politi i bakgater og i det hele tatt.
1: Ja, det var jo overalt. Det og det blir ikke noe mindre til uka når det er begravelsen.
0: Nei. Astrid Mæland i VG skriver litt om dette i dag. Det er jo ventet altså, det er horder, altså det er svermer av privatfly fra hen og den som kommer. Ja. Og bare det, alle skal...
1: Alle hoteller, ja, de dyre hotellene er fullboka.
0: Alle skal ha mat, alle skal... Det, altså det er jo logistikk som er helt vanvittig. Det er jo lagt en plan da, helt siden 1991, så har jo på en måte det vært en plan for noe som dette da.
1: Men vi så jo i går, så var det jo da defileringa i forbindelse med båra til kongen.
0: Ja.
1: Og der var det førstemann, han som hadde stått og ventet veldig lenge.
0: Han med hettegenseren?
1: Med hettegenser med Lasse Stefans på ja. Brystet.
0: Ja, det er svensk danseband.
1: Svensk danseband. Ja. Det må vel bli tidenes profilbilde.
0: Det gjør det.
1: Men så har jeg også lurt litt på han der som går rett bak kongen inn på slott og sånn, han som har manbun og kaptein Sabeltannhatt.
0: Ja, Geir, da, ja.
2: Jeg har ikke fått med meg det her,
1: ja. Jo da, han går med en svær kaptein Sabeltannhatt. Men
0: er ikke det noe sånn hoffmarskalk?
1: Jo, altså, det jeg fant ut her nå.
0: Ja, du gjorde det?
1: Ja, da, det er stabssjefen. Det er sjefen for hele staben på slottet.
0: Ja.
1: Så han har fulle og hele ansvaret for hva som skal skje, og de må rapportere til han, og så må han ta det videre.
0: Ja, men han hadde manbun og sånn manbun. Hatt, ja.
1: Ja.
0: Ja, ja. Men sånn er det. Da går den jo helt inn i sånn som det skal
1: men
0: være. Da.
1: Men du er enig at det så litt Sabeltann ut, den der
0: hatten? Ja, det var din idé. Men han hadde ikke sånn sko med sånn
1: snabelsko?
0: Ja, sånn, ja.
1: Men det så jeg ikke. Nei. Vi filmet ikke det.
0: Nei. Men det er både triste ting, og det er flotte ting i forbindelse med dette. Det er mye følelser i sving, og mye oppstyr.
2: Det er klart
0: det er det.
1: Og jeg kjørte forbi slottet i går, og det er like mye blomster og folkehav opp der fremdeles.
0: Mange som tar turen opp dit. Dette er Radio Norge. Vi ønsker deg god morgen, og det gjør vi til hele landet.

0: Eternal Flame i morgenklubben på Radio Norge 7.54. Vi er morgenklubben her på Radio Norge, og nå skal vi over til bløffmakerne med våre tre historier. Så blir det moro, for det er kun en av historiene som er sann. Resten er bløff, og vi skal til Hønefoss. Der bor Kristin. God morgen til deg, Kristin.
1: God morgen.
2: Ja,
1: det er hyggelig å høre stemmen deres.
3: I like måte, Kristin.
0: Og hyggelig å høre en Hønefoss-stemme her også. Så bra.
4: Som er trønder.
0: Ja, jeg hadde hørt at vi skal nå til Trøndelag, altså hvis fra Strømstad til, til Trondheim altså, med buss.
1: Ja, jeg har lyst til å ta med igjen i katta mi, og så blir jeg med.
0: Ja, inn i bussen, ja.
3: Kloven er allergisk. Ja,
1: han er med overalt, han.
0: Han er, og du har sånn katt, ja, som er med overalt. Så koselig. Ja, ja, men ikke Bonn? Du er ikke der?
1: Jo.
0: I bånd?
3: Ja, men så stikker det, du må ha katter i bånd.
0: Katter i bånd, det er ikke, ja, ja, det er bare en ting som er verre enn dame med katter i bånd, det er menn med katter i bånd.
1: Så svær mann, sitter ut
0: av katten. Ja, ja, det er så klart. Vi skal over til bløffmakerne her, vi setter i gang.
5: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er bløffmakerne.
0: Hvem har måttet betale for smaksprøve? Hvem har måttet betale for smaksprøve?
3: Det måtte jeg, ja. På stranden i Spania i sommer. Mm. Først blir det jo mas på med sånn massasje. Jeg sier nei takk, vil ikke ha. Så kommer det en fyr bort og skal selge kokosnøtt. Og jeg er sånn, jeg er ikke noe gira på kokosnøtt. Og så spør han og spør og spør, og til slutt så kommer han bort til meg med sånn bitteliten, altså oppdelt bit av en kokosnøtt, hvor du skal gnage på det kjøttet inni skallen, liksom. Det var det. Så gir han meg den, da, sikkert som en, sånn kan du smake på denne. Og så smaker jeg på den, og sitter med sånn der tørr kokos i kjeften, da, som ikke går bort, og så får jeg beskjed etterpå, det koster 3 euro. Må du betale 3 euro for den smaksprøven?
0: Nei.
3: Jeg ble lurt.
4: Nei, det stemmer ikke.
0: Nei, det stemmer ikke det hele tatt.
3: Du drikker 3 sangrier for å få ned det kokostøvet.
0: Det var sommerferien i fjor. Akkurat gått ut i ferie, så hadde jeg da blitt invitert til en smaksprøve i København for SAS, for å smake på flymat.
4: Åja.
0: Og det er jo en sånn...
4: Det er gøy da.
0: Det er jo kjempegøy, for jeg har jo dealet på alt som har med fly, og det er jo litt andre typer smaker. Søtt og salt, det blir jo borte, ikke sant? Så det, du må kjenne maten på. Så var vi gjennom en liten gjeng, kjempehyggelig, og så kom jeg hjem, og så er det noen egne skatteregler for dette her, så da får jeg en regning, ikke så mye, men 500 danske, som man måtte betale for å unngå noen sånne skattegreier. Ja. Og det er jo det samme som 750, og da ble jeg litt sånn sur. Jeg var jo litt på jobb, følte jeg.
3: Jeg skjønner ikke, Geir, hva er din
4: historie? Nei, jeg har jo den sanne historien. Dette her var en sånn matfestival på Aker Brygge her i Oslo, matstreif eller hva det er, og der sto det jo masse digg bortover som du kunne smake på, og så ser jeg, vet du, borte ved den der fiskehallen der, så var det russisk kaviar. Ja. Det er jo ikke noe som står på bordet mitt hver dag, så jeg går bort der, og så var det så skjer som lå ved siden av, og jeg dro på et par reale spiseskjer med russisk kaviar.
0: Ja.
4: Jeg synes det var ikke sånn veldig godt, og så skal jeg til å gå, hei. Så da hadde jeg spist russisk kaviar for 2800 kroner, som jeg måtte betale for det var jo vekt og greier på
0: den der.
4: Kjempesmart.
0: Hva tenker du om dette her da, Kristin? Hvem har måttet betale for smaksprøver?
1: Vet du, det her var faktisk vanskelig, jeg ikke trodde, altså. Men jeg tror det du er loven.
0: Du tror at det er meg, ja?
1: Ja.
0: Er det riktig da?
3: Nei! Kokosnøttmafian i Spania, hold dere unna.
0: Hold deg unna.
3: Aldri ta en kokosbit.
0: Granca Laila blir lurt igjen.
4: Ha en bonti på innerlomma, så sparer du de penger.
0: Kristin, morgenklubbets eksklusive kaffekopp og et fint verktøysett, det går til deg. Vi ønsker deg en fin dag videre. Takk for at du var med. Ha det godt.
1: Tusen takk.
0: Og nye sjanser i morgen her i morgenklubben for å være med i Bløffmakerne. Nå til en koselig fin sang med Tasmin Archer. Dette er Sleeping Satellite på Radio Norge. I blame.

0: Life is life.
1: Opus med full applaus. Du, det er lille lørdag greier i dag. Nå skal vi over til dagens topp 10-liste.
2: 10 bøker som ikke kan leses i anledning gårsdagens bibliotekdag.
1: Ikke kan leses.
2: Ikke kan leses.
1: Morgenklubben med Lovende Ko for Radio Norge presenterer topp 10-listen bøker som ikke kan leses. Plass nummer 10.
2: Fink.
1: Fink.
2: Bokfink.
3: Å, herregud.
1: Det er der, ja.
3: Ok.
1: En ful, altså. Plassen nummer 9.
2: Løv.
1: Løv?
2: Løv, ja.
1: Og det må være flere bøker som heter vel.
2: Nei, Bokløv.
3: Hva er Bokløv?
2: Bokløvstilen.
1: Det er han som...
2: Han begynte med
1: sånn V-stil. V-stil.
2: Ja.
1: Jeg trodde han var 190 år gammel, da. Han var bare 60.
2: Ja.
1: Men Bokløv, altså. Plassen nummer 8.
2: Enne Bruse.
1: Enne Bruse?
2: Bok Enne Bruse.
1: Ja, altså, er dette liste, bøker som ikke kan leses? Plass nummer 7.
2: Øl.
1: Øl?
2: Bokøl.
3: Å, herregud, Geir.
2: Ja, men... Ja, vi er snart.
1: Plass nummer 6.
2: Lomme.
1: Lomme.
2: Lommebok. Lommebok.
1: Plass nummer 5.
2: Stavkjeks.
1: Stavkjeks?
2: Bokstavkjeks. Du kan leses det da.
3: Ja, den kan du leses.
2: Men da må du lavere selv.
1: Ja, bøker som ikke kan leses. Plass nummer 4.
2: Under.
1: Under?
2: Underbokse.
1: Nei, vet du, den går ikke faktisk.
2: Jo, han må nesten ned, for den står på plass nummer 4 der.
1: Ja, plass nummer 3 da.
2: Se handsker.
1: Se handsker?
2: Ja, boksehandsker. Boksehandsker.
1: Boksehandsker. Ja, ja. Ja, du må jo ha... Det er jo bøker.
2: Boksehandsker.
3: Ja, ja. Jeg er ikke imponert.
1: Nei, ikke det helt tatt.
2: Ok, neste blir... Det,
1: plass nummer 2.
2: Nafisk.
1: Nafisk?
2: Boknafisk. Nå begynner du å like det, Loven.
1: Ja, den var innenfor. Og jeg er veldig spent på. Siste er plass nummer 1 på topp 10-listen. Bøker som ikke kan leses. Plass nummer 1 er
2: Hore.
3: Hæ?
2: Horebok.
1: Nei, vet du, dette her, den går på listen over.
3: Skal vi si sånn at vi aldri har den
1: Den skal vi ikke ha igjen, Geir.
2: Om vi skal, det er jeg som bestemmer det.
1: Ja, bøker som ikke kan leses. God morgen.

0: er en fin onsdag. Vi skal jo reise med buss en hel uke, dere. Og det er ikke mer enn tiden og veien igjen, egentlig. Det er fra Svinesund til Trondheim. Hva skal vi gjøre? Hva skal vi spise? Hvem skal vi treffe? Geir fra Ski med. God morgen til deg, Geir.
1: God dag, god dag.
2: God dag.
3: God dagen.
0: Alle heter Geir.
1: Når du reiser Gudbrandsdalen oppover, så må du dra innom på Ringebu.
0: Ja.
1: Og... Der er en Angus-butikk som selger alle delikatesser av kjøtt og oster og alt mulig.
3: Åja, så deilig. Oi.
0: Du, verden.
2: Ringebu.
0: Ringebu.
2: Nå må vi google loven.
0: Ja, ja, men er det Annis?
1: Ja, stemmer.
0: Ah.
3: Ja, det er Annis, for det har man jo flere steder i landet faktisk. Det er jo veldig, veldig...
0: Men er det originalstedet?
1: Det er originalstedet.
3: Ja, oi, det er så gøy.
0: Stemmer det. Annis, de har jo... Vet du, det er jo skikkelig berømt sted.
3: Ja, det er veldig berømt.
1: Ja, nei, for jeg...

0: tre historier, så blir det moro, for det er kun en av historiene som er sann. Resten er bløff, og vi skal til Hønefoss, der bor Kristin. God morgen til deg, Kristin.
1: God morgen.
0: Ja,
1: det er hyggelig å høre stemmen,
2: dere. I like måte, Kristin.
0: Og hyggelig å høre en Hønefoss-stemme her også. Så bra.
3: Som er trønder.
0: Som er ja, jeg hadde hørt at vi skal nå til Trøndelag, altså hvis fra Strømstad til, til Trondheim altså, med buss.
1: Ja, jeg har lyst til å ta med igjen i katta mi, så blir jeg med.
0: Ja, inn i bussen, ja.
2: Kloven er allergisk.
1: Han er med overalt, han.
0: Han er, og du har sånn katt, ja, som er med overalt. Så koselig. Ja, ja, men ikke Bonn? Du er ikke der?
1: Jo.
0: I bånd?
2: Ja, men så stikker det, du må ha katter i bånd.
0: Katter i bånd, det er ikke, ja, ja, det er bare en ting som er verre enn dame med katter i bånd, det er menn med katter i bånd.
1: Så svær mann, sitter i takk.
0: Ja, ja, det er
1: så
0: klart. Vi skal over til bløffmakeren her, vi setter i gang.
4: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er bløffmakerne.
0: Hvem har måttet betale for smaksprøve? Hvem har måttet betale for smaksprøve?
2: Det måtte jeg, ja. På stranden i Spania i sommer. Mm. Først blir det jo mas på med sånn massasje. Jeg sier nei takk, vil ikke ha. Så kommer det en fyr bort og skal selge kokosnøtt. Og jeg er sånn, jeg er ikke noe gira på kokosnøtt. Og så spør han og spør og spør. Og til slutt så kommer han bort til meg med sånn bitteliten, altså oppdelt bit av en kokosnøtt, hvor du skal gnage på det kjøttet inn i skallen, liksom. Det var det. Så gir han meg den, da, sikkert som en, sånn kan du smake på denne. Og så smaker jeg på den, og sitter med sånn der tørr kokos i kjeften, da, som ikke går bort. Og så får jeg beskjed etterpå, det koster 3 euro. Du må betale 3 euro for den smaksprøven.
0: Nei.
2: Jeg ble lurt.
3: Nei, det stemmer ikke.
0: Nei, det stemmer ikke det hele tatt.
2: Du drikker 3 sangrier for å få ned det kokostøvet.
0: Det var sommerferien i fjor. Akkurat gått ut i ferie, så hadde jeg da blitt invitert til en smaksprøve i København for SAS, for å smake på flymat.
3: Åja.
0: Og det er jo en sånn...
3: Det er gøy da.
0: Det er jo kjempegøy, for jeg har jo dealet på alt som har med fly, og det er jo litt andre typer smaker. Søtt og salt, det blir jo borte, ikke sant? Så det, du må kjenne maten på. Så var vi gjennom en liten gjeng, kjempehyggelig, og så kom jeg hjem, og så er det noen egne skatteregler for dette her, så da får jeg en regning, ikke så mye, men 500 danske, som man måtte betale for å unngå noen sånne skattegreier. Ja. Og det er jo det samme som 750, og da ble jeg litt sånn sur. Jeg var jo litt på jobb, følte jeg.
2: Skjønner, ja, ja, ja. Geir, hva er din historie?
3: Nei, jeg har jo den sanne historien. Dette her var en sånn matfestival på Aker Brygge her i Oslo, matstreif eller hva det er, og der sto det jo masse digg bortover som du kunne smake på, og så ser jeg, vet du, borte ved den der fiskehallen der, så var det russisk kaviar. Ja. Det er jo ikke noe som står på bordet mitt hver dag, så jeg går bort der, og så var det så skjer som lå ved siden av, og jeg dro på et par reale spiseskjer med russisk kaviar.
0: Ja.
3: Jeg synes det var ikke sånn veldig godt, og så skal jeg til å gå, hei. Så da hadde jeg spist russisk kaviar for 2800 kroner, som jeg måtte betale for det var jo vekt og greit på,
0: ja,
3: den der.
0: Ja, ja.
3: Kjempesmart.
0: Hva tenker du om dette her da, Kristin? Hvem har måttet betale for smaksprøver?
1: Vet du, det her var faktisk vanskelig, jeg ikke trodde det, men jeg tror det du er loven.
0: Du tror at det er meg, ja? Ja. Er det riktig da?
2: Nei! Kokosnøttmafian i Spania, hold dere unna.
0: Hold deg unna.
2: Aldri ta en kokosbit.
0: Granca Laila blir lurt igjen.
3: Ha en bonti på innerlomma, så sparer du de penger.
0: Kristin, morgenklubbets eksklusive kaffekopp og et fint verktøysett, det går til deg. Vi ønsker deg en fin dag videre. Takk for at du var med. Ha det godt.
1: Tusen takk.
0: Og nye sjanser i morgen her i morgenklubben for å være med i Bløffmakerne.

Eagles Desperado. Jeg vet ikke om de desperate bort på makrell I tomatfabrikken, men nå driver de og kødder med favorittproduktet til oss nordmenn. Nå skal fiskeinnholdet reduseres. En sånn vanlig makrell I tomatboks på 170 gram. Nå skal fiskeinnholdet kuttes fra 71 til 60%. Da finner jeg meg ikke. Jeg

0: Over My Shoulder, Mike and the Mechanics. Altså Mike Rutherford fra Genesis da. Og den sangen der, Over My Shoulder, det tidenes beste sommerlåt.
1: Her ber jeg om faktorsjekking. Det får vi da sjekke opp.
0: Nei, det trenger ikke å sjekke opp det. Fordi det 100% subjektivt, og for meg så det sånn, og da, ja, da det sånn da. Snart Miley Cyrus og Freestyle her på Radio Norge.
2: Ving presenterer Hjemreisedagen.
3: Ja, da du klar, eller?
4: Nei, jeg blir.
3: Du blir?
4: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
3: Nei, jo. Nei, men hallo.
4: Nei.
3: Kom tilbake.
4: Nei, nei.
2: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.

0: utfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Neste opp på scenen for å ta sangutfordringen. Astrid, velkommen.
2: Jo, tusen takk.
1: Hvor du fra i landet, og hva gjør du til daglig?
2: Jeg fra Hamar og driver i helsevesenet.
1: Ja. Nå gjorde jo Marius grovarbeidet for deg i forrige runde, for han klarte de to første, kom til låt nummer 3. Det var til og med et annet hint om den tredje låta som vi kjørte oss fast på, så vi får se da hvordan det går med deg.
2: Ja.
1: Hadde du på radioen i forrige runde?
2: Det hadde jeg.
1: Det er alltid en fordel. Klokka 15.20 som er første runde.
2: Ja.
1: Og du, Astrid, vinner 1000 kroner hvis du tar alle 7 låtene riktig på 30 sekunder.
2: Det hadde vært supert.
1: Er du klar?
2: Jeg klar.
1: Her låt nummer 1.
2: Ja, det Guns N' Roses' Sweet Child O' Mine.
1: Det jo riktig.
2: Ja.
1: Låt nummer 2.
2: Backstreet Boys' I Want It That Way.
1: Det riktig. I Want It That Way. Og husk, det titlen som gjelder, så ikke bruk for mye tid på artist. Det kan hende at vi trenger å spare de sekundene mot slutten.
2: Ja.
1: Sånn av erfaring. Så vi fremme ved den mystiske låta da, hvor de ikke synger titlen. Men hva heter den?
2: Iris.
1: Ja.
2: Eller Iris, hvordan man skal si det.
1: Med gruppa med det morsomme navnet Goo Goo Dolls.
2: Ja.
1: Bra, nå har vi gjort unna 3 låter, og du har hele 24 sekunder igjen på klokka, Astrid.
2: Ja.
1: Dette ser bra ut. Låt nummer 4.
2: Nei, den husker jeg ikke.
1: Hva heter mannen som spiller piano? Ja, det var et hint.
2: Ja, jeg vet jo så godt.
1: 10 sekunder igjen. Og hvis han ikke har et navn, så kaller vi han bare for... Sing a song, you're the piano man.
2: Ja.
1: Billy Joel.
2: Billy Joel, ja.
1: 2 sekunder igjen bare.
2: Ja.
1: Her låt nummer 5.
2: Nei, dette var ikke lett.
1: Det var ikke det altså.
2: Startet bra da, hvis det lov å si.
1: Det gjorde det. Og Astrid, uansett, du får med deg pizza fra pizzabakeren.
2: Tusen hjertelig takk, det var hyggelig.
1: Og takk for at du hører på Radio Norge. Vil du ha revansj, Astrid, så er det bare å komme tilbake igjen.
2: Takk skal du ha. Ha en fin dag.
1: Takk til samme.
2: Ha det.
1: Har du lyst til å prøve deg i sangutfordringen? Vi spiller hver ettermiddag 15.20 og 16.20. Du melder deg på ved å tekste Norge til 2020.

0: Og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
1: Ja, det korrekt.
0: For det 20% på flisen nå?
1: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
0: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
1: Ja, de får du I rabatt.
0: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
1: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Ving presenterer Hjemreisedagen.
4: Ja, da du klar, eller?
5: Nei, jeg blir.
4: Du blir?
5: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
4: Nei, jo. Nei, men hallo.
5: Nei.
4: Kom tilbake.
5: Nei, nei.
3: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
6: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
7: Radio Norge.

Hei, David, med Words. Og jeg lovte her sted at hvis du på, så skal jeg si hva han egentlig heter. Og han døpt. Eli Robert Fittasi. Finner ikke på, det det han heter. Eli Robert Fittasi. Og det som litt gøy med Eli Robert, at han holder fortsatt på. Han har jo etter hvert blitt 79 år gammel, så han jo gått opp I året. Men jeg gikk inn på websiden hans, han har egen webside. Home, F.R. David. Og der står det New Single, Out Now. Og den heter I Won't Forget You. Så jeg tenkte, ok, men den har jeg lyst til å høre litt på. Så, sånn høres den ut. Words, egentlig. Og når det står sånn New single out now, så tenker jeg sånn Ja, den kom jo kanskje nå I sommer Det gjorde den ikke, den kom 17. januar 2025 Så det den nyeste singlen han har gitt ut

Pretty Woman med Roy Orbison. Til helgen så vi tilbake igjen med vår quiz Heisen, en allmenn quiz hvor du kan vinne en tusenlapp hvis du litt god på å svare riktig på spørsmål. Et minutt med spørsmål. Går an å si pass, og folk har klart null riktig, du driter ikke ut. Hvis du har lyst til å være med i Heisen og vinne en skattefri tusenlapp, så kan du melde deg på. Det kan du godt gjøre med en gang, bare send en tekstmelding som starter med ordet Heisen. Så skriver du hva du heter, og så sender du den meldingen til 2033. Heisen til 2033, send meldingen med en gang, så kanskje jeg tar kontakt med deg, så får du være med i Heisen i helgen. Og hvis du bare har lyst til å høre på, så går det mellom 10 og 11 lørdager og søndager.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Skal til en dame nå som har blitt 68 år gammel, men hun ser ikke sånn ut. Og det kan også kanskje virke som det ikke helt fra naturens side. Hun la ut noen nye bilder på Instagram her i forrige hvor hun ikke har en eneste rynke, og det ser ut som en godt betalt kirurg har vært involvert her. Kan du gå og se på dem selv, Madonna på Instagram. Dette en låt som har vært inne på lista vår alle de gangene vi har hatt på ringen. I fjor var den på plass 445. Dette Frozen.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co. for Radio Norge presenterer topp 10-listen bøker som ikke kan leses. Plass nummer 10.
3: Fink.
2: Fink.
3: Bokfink.
4: Å, herregud.
2: Det er der, ja.
4: Ok.
2: En ful, altså. Plassen nummer 9.
3: Løv.
2: Løv?
3: Løv, ja.
2: Og det må være flere bøker som heter vel.
3: Nei, Bokløv.
4: Hva er Bokløv?
3: Bokløvstilen.
2: Det er han som...
3: Det er jo han hopperen som hoppet. Han som begynte med...
2: Begynte med sånn V-stil. V-stil.
3: Ja.
2: Jeg trodde han var 190 år gammel, han er bare 60.
3: Ja.
2: Men Bokløv, altså. Plassen nummer 8.
3: Enne Bruse.
2: Enne Bruse?
3: Bokenne Bruse. Bokenne Bruse.
2: Ah, okay.
3: Bokenne Bruse.
2: Ja, men altså, er dette liste, bøker som ikke kan leses? Plass nummer 7.
3: Øl.
2: Øl?
3: Bokøl.
4: Å, herregud, Geir.
3: Ja, men, ja, vi er snart.
2: Vi er halvveis. Plass nummer 6.
3: Lomme.
2: Lomme.
3: Lommebok. Lommebok.
2: Plass nummer 5.
3: Stavkjeks.
2: Stavkjeks?
3: Bokstavkjeks. Du kan leses det, da.
4: Ja, den kan du leses.
3: Men da må du

0: Du laver det selv.
1: Ja, bøker som ikke kan leses, plass nummer 4.
0: Under.
1: Under?
0: Underbokse.
1: Nei, vet du, den går ikke faktisk.
0: Jo, han må nesten ned, for den står på plass nummer 4 der.
1: Ja, plass nummer 3 da.
0: Se handsker.
1: Se handsker?
0: Ja, boksehandsker.
1: Boksehandsker. Ja, du må jo ha, det er jo bøker.
0: Boksehandsker.
2: Ja, ja. Jeg er ikke imponert.
1: Nei, ikke det helt tatt.
0: Ok, neste blir det.
1: Plass nummer 2.
0: Nafisk.
1: Nafisk?
0: Boknafisk. Nå begynner du å like det, Love.
1: Ja, nå, den var innenfor. Og jeg er veldig spent på. Siste er plass nummer 1 på topp 10-listen. Bøker som ikke kan leses. Plass nummer 1 er
0: hore. Horebok.
1: Nei, vet du, dette her, den går på listen over.
2: Skal vi si det sånn at vi aldri har den
1: Den skal vi ikke ha igjen, Geir.
0: Om vi skal, det er jeg som bestemmer.
1: Ja, ja, bøker som ikke kan leses. God morgen.